တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချာနာကိုကြမှာကြပါစေ။အနည်းရှိဝေါ်ချပန်ကဒရိနီကိုတင်ဆက်ရပါလေ2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီညာ9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရိနီကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးအပ်တင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။နီပေါ်တီယိုနေဇတ်ချောက်ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုပေးကြီးကြောင့်ဒေဆုံသူဥယျာဉ်ဟာ1003ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါလေ။ကေဇေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးသူ4400ကျော်ကိုရှာဖွေဖို့အားကျုံမှန်တဲ့調査နေကြပြီမဲ့လဲဇယ်ရန်ရဲ့အကြီးစားတွေမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂျိုးပန်းအထောက်မှုတွေဟာအဟန့်တားဖြစ်နေပါလေ။ဗိုလ်ဒူးနေကရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကတည်ဆုံသူ989ဦးထိမြင့်တက်လာကြောင်းနေပေါ်အာနာပိုင်းတွေကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြခဲ့ပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပါဝင်လူပေါင်း3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါလေ။နေဆက်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကလူ16ဦးတည်ဆုံပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲလို့ဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဗီဒန်တင်ဒေတာအနှံ့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တောင်းခံကိုဖြန့်ကျက်ချထားပါတယ်။ဒါမဲ့အခြေခံစောက်ဒီအကြီးကျယ်ပျက်စီးနေတာနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့စည်ရင်တဲ့အကြီးစားတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ရှာဖွေကေဆေးလုပ်ငန်းတွေဟာနှီးကွေးနေပါတယ်။ရဲအားလက်စစ်တားပြစ်စဲတွေမှာလူ900ကျော်ပိတ်မိနေတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံရှိရာဆူဝါနဲ့နူဝါကော့ဒေတာတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဒီထောင်သူတူကအခုနှစ်ရာမွန်မက်ဆိုက်ဆိုင်ဆူရရှိသူ၃ပါးပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီဂုံပြုစုအာရှရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအာရှတိုက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြင့်တင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကိုနှစ်စဉ်ဂုံပြုချီးမြှင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာအခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကတူဖြစ်တဲ့အဲဒီအဖွဲ့ကတင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူတန်တမန်တိုမီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူရူနာခန်တို့နဲ့တူစုကိုပူးတွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးက1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တန်းတဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဒီလူခွေဖွဲ့တည်ထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်။ထိမ့်သိမ်းခံတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဥပိုလ်ကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။စုပေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုဆွဆွမြဲမြဲကိုင်ဆက်မှုဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ပတ်တပ်ကို20ကျော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။

မတမာတဲ့အကြီးစားရေနံတင်သင်ဘောဟာဟောမှုစီလက်ကြရှိရေလက်မိုင်းတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကအိုင်ဟာဂျီစီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆွခဲ့ပြီးဘယ်သင်ဘောမှမိုင်းမထိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က North Carolina ပြည်နယ် Asheville မှာကျင်းပနေတဲ့ G20 ဗဟိုစီဝါမှာအီရန်ဘောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဒါတွေကိုအရန်အလေးနဲ့ထားနေကြတယ်။ဤတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်အတွင်းပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။

ဟန်နစ်ကဝေါ်ချပန်ကတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့တဲ့နိုင်ငံ20ဖွဲ့ G20 ဖွဲ့ဝင်ဗန္ဒာရေးစည်းဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေပါလေ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အန်ဒီတွေနဲ့အဲ့ဒီအန်ဒီတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲစတာတွေကဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းအစီအစဉ်ထိတ်ဆုံးမှရှိခဲ့ပါလေ။ North Carolina ပြည်နယ် Asheville မြို့မှာနေ့စားကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Bessent ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ပါ။ကမ္ဘာကြီးကအကျိုးနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာငွေကြေးကျပ်တွေ GFC နဲ့ COVID ကရောဂါလွန်မတီးအခြေအနေကထပ်ပေါက်ရှာနေမဲ့တခုသေးတော့နီလန်ကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မြတ်ပြကဒါကိုလက်ခံကြလိမ့်မလို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဝေးရဲ့နောက်ကမှာအီရန်အမေရိကန်ပြည်ပကကလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။စွိုင်းစင်းတို့တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေနဲ့အဲဒီရန်ရဲကိုကန့်တဲ့ဖြစ်ရှင်နီလန်တွေကိုတက်ရောက်သူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရေးကြီးတွင်ထွက်တရားစတာအရေးမြစ်တွေတက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေရရှိရေးလှုပ်ဆောင်မှုလွှမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။G7 ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဘူပန်အော့ထာတွေလည်းဆွေးနွေးနေကြပါလေ။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပေးဆုမှုအသစ်တွေနဲ့အစ်မြင့်ဉာဏ်ရည်ထု AI model တွေကြောင့်ကမ္ဘာဗန္ဒာရေးစနစ်ပေါ်ကျောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ရဲ့အတိုးနှုန်းရဲ့စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရဲ့ရည်ရှိတိုးနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါလေ။နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးအခြေအနေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကငွေချေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေကြပါတယ်။ဆယ်နှစ်သက်တမ်းငွေချေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာ 3.3 ညရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေချေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူပန်ကအတိုးနှုန်းတွေကိုစောစီးစွာတိုးမြှင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေပုံများလာတာကအဲ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေကိုထောက်ရောက်မှုဖိအားဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးတန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမမိုတိုခရိုင်ဟီကာဝါမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေတဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဒနင်းငွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ငလင်လှုပ်ခတ်ချိန်တွင်အဲ့ဒီမြို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကီရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြန်ရအဆင့်ခုနှစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးတင်တို့ကပထမဆုံးကျင်းဖြစ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟီကာဝါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီမြို့နဲ့အိနီချင်းရတ်ဆုရှိရိုမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသား19လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်မှဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပါတယ်။လောက်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတည်ပြုပေးတဲ့ထောက်ခံစာရရှိဖို့အကြုံးဝင်မဝင်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တခြားသီးသန့်အကူအညီပေးရစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လိုင်စင်ရအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းချင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရဆာအိုဒီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကီမြို့ကဥကီ Education Hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘန်ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: 。ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶で上陣を聞いばめ。
1: サインウェネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は？
0: バトンさんもね。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする？
0: タムさん、バサもね。
1: タムがバ言いやめも知らちゃう便見ばれ。
3: どれが一番美味しいですか？
0: ベアがやだしそうね。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじゃばれ。
1: タムが手を手言い言いばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とがユキ描だこタムが甘やとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのは味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類を敵やとびタムが描いてばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ジャマ味噌ラーメンざばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんタムは敵や姿類ဖြစ်とびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: そら、ナンバー1。美
5: 味しい。
0: そら、あやだしで。
5: 一番美味しい。
0: そら、あやだしそうに出てばれ。わちゃそうま。
5: ですか?
0: てび、あたんを見描いてか、ドタシンの提したれたい、あみわちゃ出てばれ。で、次にとあてか借ば。とんこまかれあやわとてが、べはあかんそうれ、あたるんそうれ描れか。
5: 一番。
0: ごとんばれ。ဥပမာအရသာအရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်
1: トラシンのとかを便なたんびライブ寄じばお。
5: 美味しいです。一番美味しいです。どれが一番美味しいですか?
0: あくてか、ば言いんかもれ見にで宇馬座が病をれなたんば。レッサン必死際ま、猛めもろ言いにだဖြစ်ばれ。
3: どれが一番人気がありますか?

0: レベルが違います。
1: どれが一番人気がありますか？
2: ベアがルチャイミャゾンレ。
3: 人気があります。
0: そら、ルチャイミャバレ、ピッパレ。
3: 人気。
0: そら、ルチャイミャジェン、ピッピ。
3: あります。
0: そら、
3: ある。
0: しれ、それ、グリアへ、ます。ポンザン、ピッパレ。
4: これがおすすめです。
2: リアをニュンジェマレ。
3: これ。
0: そら、リア。
3: おすすめ。
0: そら、ニュンジェネや、ロデベヤバレ。
2: トラシのナタビー、ライブジワオ。
3: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
3: 安い。安い。
0: ဘာ?ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
0: အခုတကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမီနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
3: お得なお得な
0: ဆိုရင်နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦး
4: どれが一番お得ですか?どれが一番お得ですか?
0: で、この後はポスズガが裁判官が言われたズガば。あろまったばかにゃ。
5: ご注文は?
3: ご注文は?
0: そら、ば等さんもれそうでてぼば。オーダーがばばれそうで定べဖြစ်ပြီး裁判官があまオーダー落款ねか等まれ。
3: 注文
0: ဆိုရာအမအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမဂိုထည့်ပြီးမိပါတယ်။ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
2: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は?
7: ご注文は?
8: ご注文は?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးကြအယုံဆိုင်နားထောင်ပ
5: ါご注文はタムさん何にする
9: どれが一番美味しいですか
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ
9: 味噌ラーメン
10: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくてか、あさじでカイトへあささめせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: တော်တာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရေပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ラーメン烤水へ無縁がろ、てよおさざば。だご、ジャパンが手も突出ぞ、漂れむ類、妙妙ぷろ来び。あくかまろ、ジャパンを交差ぷれ差せやてくきてらげばび。
2: ラーメン烤水ややだ妙妙しいえの。
0: ほばれ。チェヨ、ウェヨ、ペンレザ類ね、漏ったれ素漂いを置換び。味噌やだ、さあやだ、醤油やだ、さてぴんやだ妙妙しばれ。こまさないねや類しえの、パワン必須類を明面じぼ漏わばれ。はらあささ差類ね。တမတဲရတဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
2: ။အရသာအစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: ။
0: တ ောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကစန်နီအားဖြော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။အနိရှိကဝချပံကဒရိနီကိုတင်ဆက်ရပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်ဂျပန်ဆန်တော်ရေည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရိနီကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။နီပေါ်တယုန်နဲ့ဇတ်ချောက်ရုတ်တရက်ရေးကြည့်မှုပေးကြည့်ကြောင့်ဒေဆုံသူဥယျာဟာ1003ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးသူ4400ကျော်ကိုရှာဖွေဖို့အားကြုံမှန်တဲ့စူးစမ်းနေကြပြီမဲ့လဲဇေယျနဲ့အကြီးစားတွေမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂျိုးပန်းအထောက်မှုတွေဟာအဟန့်တားဖြစ်နေပါတယ်။ဘော်ဒူနေကရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကသေဆုံးသူ989ဦးထိမြင့်တက်လာကြောင်းနေပေါ်အာနာပိုင်းကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပေါ်မှာလူပေါင်း3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်မီဒီယာကလူ16ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဗေဒန်သစ်ဒေသအနှံ့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1000ခန့်ကိုဖျက်ချချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံစောက်တွေအကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေတာနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့စည်ရင်တဲ့အကြီးစားတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ရှာဖွေကေဆေးလုပ်ငန်းတွေဟာနေကွေးနေပါတယ်။ရာလက်စစ်ဒါပေးစိတ်တွေမှာလူကိုရကျော်ပိတ်မိနေတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံရှိရာဆူဝါနဲ့နူဝါကော့ဒေတာတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတီထောင်သူတူကအခုနှစ်ရာမွန်မက်ဆိုင်ဆိုင်ဆူရရှိသူ၃ဦးမှာပါဝင်ပါတယ်။ဟဲဒီကွန်ပျူတာအာရှရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအာရှတိုက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပုံပြတူတဲအတွက်မြင့်တင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကိုနှစ်စဉ်ကွန်ပျူချီးမြှင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာအခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကတူဖြစ်တယ်လို့အဲဒီအဖွဲ့ကတင်လာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူတန်တမန်တိုမီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူရူနာခန်ဒိုနဲ့စုကိုပူတွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးက1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တန်းတဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဒီလူခွေဖွဲ့တီထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်။ထိမ့်သိမ်းခံတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဥပိုလ်ကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။စုပေးတဲ့အဲဒီဖွဲ့ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုဆွေဆွေးမြေးမြေးကိစ္စမှုဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွေပတ်တပ်ကို20ကြော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နှိကုမှုတွေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်ကိုလည်းအစိုးရခံတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တလကျော်တွင်ပထမဆုံးချိန်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်စခန်းတွေကိုအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တုတ်ပြန်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Fox News ကတင်းတင်းလာနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာအောင်လုပ်မယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအီရန်နဲ့ကတွေ့ဆုံခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူတို့နဲ့တဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်မလားဆိုတာမသေချာဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေက Islamic Tolerance Center ဖွဲ့ IRGC ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီးမတမာတဲ့အကြီးစားရေနံတင်သင်းမော်ဟာဟောမှုစီလက်ချရှိရေရက်မိုင်းတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်က IRGC ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆွခဲ့ပြီးဘယ်သင်းမော်မှမိုင်းမထီခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်ကနော့သ်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်အက်ရှ်ဖီးလ်မှာကျင်းပနေတဲ့ G20 ဘာသာရေးစည်းဝေးမှာအီရန်ဘော်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်တင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒါတွေကိုအရန်လေးနဲ့ထားနေကြတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်အတွင်းပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။

NHK ဝေါ်ချပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့တဲ့နိုင်ငံ20ဖွဲ့ G10 တွေဖွဲ့ဝင်ဗန္ဓာရေးအစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အန်ဒီတွေနဲ့အဲ့ဒီအန်ဒီတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲစတာတွေကဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းအစီအစဉ်ထိတ်ဆုံးမှရှိခဲ့ပါတယ်။ North Carolina ပြည်နယ် Asheville မြို့မှာနေ့စာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆက်ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ပါ။ကမ္ဘာကြီးကအကျွေးနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာငွေကြေးကျပ်တွေ GFC နဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါလုံမတီအခြေအနေကထပ်ပေါက်ရှာနေမဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မြတ်ပြကဒါကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဝေးရဲ့နောက်ကမှအီရန်အမေရိကန်ပြည်ပကကလွှမ်းမိုးလိုပါတယ်။စွိုင်းစင်းတို့တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့အဲဒီရန်ရဲကိုကင်တဲ့ဖြစ်ရှင်းနိလန်တွေကိုတက်ရောက်သူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရေးကြီးတွင်ထွက်တရားစတာအရေးမြင့်တွေတက်ဖြံပြူရေးခွင့်စစ်တွေရရှိလို့ဆောင်မှုလွှတ်ကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ယုံကြည်ရပါတယ် G7 ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဘူပန်ဥက္ကဋ္ဌတွေလည်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပေးစုမှုအသစ်တွေနဲ့အစ်မင်းညာရီတို့ AI model တွေကြောင့်ကမ္ဘာဗန္ဓာရေးစနစ်ပေါ်ကျောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့အတိုးနှုန်းရဲ့စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရဲ့ရည်ရှိတိုးနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဓာရေးအခြေအနေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကငွေချေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေကြပါတယ်။ဆယ်နှစ်သက်တမ်းငွေချေးစာချုပ်ရဲ့တိုးနှုန်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာ 3.3 ညရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေချေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူပန်ကအတူနှုန်းတွေကိုစောစီးစွာတိုးမြှင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတူနှုန်းတွေမြင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေပုံများလာတာကအဲ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေကိုထောက်ရောက်မှုဖိအားဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးတံခံခဲ့ရတဲ့ကူမမိုတိုခိုင်ဟီကာဝါမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေတဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတနင်္ဂနွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါငလင်လုတ်ခတ်ချိန်တွင်အဲ့ဒီမြို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကီရအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်ရအဆင့်9ရှိရပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ခရင်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးတင်တို့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟီကာဝါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီမြို့နဲ့အိနီချင်းရတ်ဆုရှိရိုမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသား19လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ပါပါတယ်။လောက်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတည်ပြုပေးတဲ့ထောက်ခံစာရရှိဖို့အကျုံးဝင်မဝင်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တခြားသီးသန့်အကူအညီပေးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လိုင်စင်ရအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းချင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာကြွန့်ကျင်သူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရာဆာအိုလီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကီမျိုးကဥကီ Education Hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch Bank ကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကအများပြည်သူပြည်သားလို့ပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါလေ

36ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ဟနိရှိကဝချပံကဒရီနီကိုတင်ဆက်ရပါတယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရီနီကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။နီပေါ်တယုန်နေဇတ်ချောက်ရုတ်တရက်ရေးကြည့်မှုပေးကြည့်ကြောင့်ဒေဆုံသူဥယျာဉ်ဟာ1003ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးသူ4400ကျော်ကိုရှာဖွေဖို့အကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားနေကြပြီမဲ့လည်းဇယ်ရန်ရဲ့အကြီးစားတွေမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေဟာအဟန့်တားဖြစ်နေပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ကသေဆုံးသူ989ဦးထိမြင့်တက်လာကြောင်းနေပေါ်အာနာပိုင်းကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပေါ်မှာလူပေါင်း3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။နေဆိုင်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကလူ16ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဗီဒန်တက်ဒေတာအနှံ့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1000ခန့်ကိုဖြန့်ကျက်ချထားပါတယ်။ဒါမဲ့အခြေခံစောက်ဒီအကြီးကျယ်ပျက်စီးနေတာနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့စည်ရင်တဲ့အကြီးစားတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဟာနှီးကွေးနေပါတယ်။ရဲအားလက်စစ်တပ်ပြည်စဲတွေမှာလူ900ကျော်ပိတ်မိနေတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံရှိရာဆူဝါနဲ့နူဝါကော့ဒေတာတွေမှာကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဒီထောင်သူတူကအခုနှစ်ရာမွန်မက်ဆိုင်ဆိုင်ဆူရရှိသူ၃မှာပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီကွန်ပျူတာအာရှရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအာရှတိုက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြင့်တင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကိုနှစ်စဉ်ကွန်ပျူချီးမြှင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာအခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကတူဖြစ်တယ်လို့အဲဒီအဖွဲ့ကတင်လာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူတန်မန်တိုမီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူရူနာခန်တို့နဲ့စုကိုပူးတွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးက1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တန်တဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဒီလူခွင့်ရဖွဲ့တီထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒိန်းဒိန်းခန္ဓာရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဥပိုလ်ကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။စုပေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ကိုင်ဆက်မှုဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ပတ်တပ်ကို20ကြော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေကူမှုတွေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်ကိုလည်းအစိုးရခံတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တလကျော်တွင်ပထမဆုံးချင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်စခန်းတွေကိုအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Fox News ကတင်းတင်းလာလေးမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာအောင်လုပ်မယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအီရန်တွေကတွစ်ဆုံကျင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူတို့နဲ့တဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်မလားဆိုတာမသေချာဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီးမတမာတဲ့အကြီးစားရေနံတင်သင်းမော်ဟာဟောမှုစီလက်ချရှိရေရက်မိုင်းတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်က IRGC ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆွခဲ့ပြီးဘယ်သင်းမော်မှမိုင်းမထီခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က North Carolina ပြည်နယ် Asheville မှာကျင်းပနေတဲ့ G20ပနိုင်စီမှာအီရန်ဘောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်တင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဒါတွေကိုအရန်လေးနဲ့ထားနေကြတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်အတွင်းပြောခဲ့တာတွေပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်နရှိဝါချပံကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့တဲ့နိုင်ငံ20ဖွဲ့ G20 ဖွဲ့ဝင်ဗန္ဒာရေးစီဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အန်ဒီတွေနဲ့အဲဒီအန်ဒီတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲစတာတွေကဆွေးနွေးပွဲရဲ့အစပိုင်းအစီအစဉ်ထိတ်ဆုံးမှရှိခဲ့ပါတယ်။ North Carolina ပြည်နယ် Asheville မြို့မှာနေ့စာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစုဝေးတွင်အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘင်ဆန်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ပါ။ကမ္ဘာကြီးက

နေမှုတွေထဲမှာဟီရန်ဘောအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပေးဆုမှုအသစ်တွေနဲ့အစိမ့်မြဉာဏ်ရည်ဓု AI model တွေကြောင့်ကမ္ဘာဖန်နိုင်စနစ်ပေါ်ကျောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ရဲ့အတိုးနှုံးရဲ့စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရဲ့ရည်ရှိတိုးနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကငွေချေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေကြပါတယ်။ဆယ်နှစ်သက်တမ်းငွေချေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာ 3.3 ညရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေချေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ကအတိုးနှုန်းကိုစောစီးစွာတိုးမြှင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒေါ်နှုံတွေမြင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခမန်းချက်တွေပုံများလာတာကအဲ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေကိုထောက်ရောက်မှုဖိအားဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးတံခံခဲ့ရတဲ့ကူမမိုတိုခိုင်ဟီကာဝါမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေတဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတနင်္ဂနွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါငလင်လုတ်ခတ်ချိန်တွင်အဲ့ဒီမြို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကီကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်ရအဆင့်9ရှိရပါတယ်။ကူမမိုတိုခရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ခရင်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးတင်တို့ကပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟီကာဝါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီမြို့နဲ့အိနီချင်းရတ်ဆုရှိရိုမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသား19လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ပါပါတယ်။လောက်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတည်ပြုပေးတဲ့ထောက်ခံစာရရှိဖို့အကျုံးဝင်မဝင်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တခြားတည်ထအကူအညီပေးရစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လိုင်စင်ရအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းချင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာကြွမ်းကျင်သူတွေကပြန်လည်ဖြေချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရဆာအိုဒီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကီမြို့ကဥကီ Education Hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘန်ကဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြတ်ပြည်သူပြည်သားလို့ပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချွတ်ချော်ဆိုပါ။